Anna Maria Brettschneideritz. Hej snatrune dženca neko zetkače do koš so zaladače. Znajmenča pšečelne posmejok, alubi svojo vam popšejo. Sedom do napo šestčeš.